tó jirayọ ìwọ náà jẹ pé máa ra rẹ bí o ṣe ń tẹtí lẹkọọ láti pàdé wòlíì ọlárẹwájú ọlágbèmí jb àánú ni mo rí gbà láàrin aago mẹrin kọjá ìṣẹjú mẹrìndínlógún sago mẹrin ààbò ìdajì nínú àdúrà òwúrọ kùtùkùtù táwọn jọ máa gbà lórí ìkànnì yìí jordan fm 105.5 ó máa jírí owó wà.